Kwan chadig malang ke dinya ge ke denggam ge. Goku gonang ke chatna ke takul neno I institut. Insed taniba ten tarubu kendari dek maktubu kenjakin ge komuta en abarnai. Recensement tani. Ay lagir kundo kutjoye na jene konta tota degan jiran ke go takuj ge kem dogo ge ngan be ge ferik ge dukum dogo malang. Tame kade andan disi maktubu ye ke gerin kutusi. Degan toni awon kubu ke to dang na barna jile. Ake t-shirt ke kasket ade joko go baj go ko ainan ko de nan jire kane kland to tni kandari maktubo de to itam ya kad girne ko tji ke ji kondon go nan kchat lawa na digna de jensi ni itam ya ko kosin ki be kchat kada kun kete ti to kujle kol go kuj daktor go rob go nya ko so de man kun ji ka tamya ka jani te go ko ke kran kle go ake ngani agni ko to roji tni malang ngan chat go malang uwe digna inge kandari de maktubo to ni krosit kuronile najinga de jensi ni ikari nyako mge ko ainan go bene aguto ikandari ka tama jeje ta malang ada sin ko sub malang nge motugo ake nanan ko gene ajka de interi maktubo ada giren goy ra di sansama ko nge komutanto inina na rata ka de kem ko jeje go gir ko jeje go be jeje ne toni nya turun e ka de e jan ko su cete tani gore sansama de to te jeje ngai nya ko toronil ka tama ka de isojita